0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

הבנה לא תבין אותה תמיד אין שלא נגמר ומתחיל חדש

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
11: נוגה עינת,
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלי, כפוף לתקנון החברה.

0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
2: 100 FM רדיוס.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
7: נוגה עינת, גבעת השלושה.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: אימפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, בריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: 100 FM. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בסיפור.

0: מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדיש ומחודש, מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה, בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות, כל יום בשלוש, כל יום, רק ברדיוס 100 FM. חדש, חדיש ומחודש. חג שמח. 100 FM
1: רדיוס. היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים,
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.

0: הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

חג סוכות שמח מרדיוס 100FM. אתם מאזינים לשידור חוזר של ספשייל אופרה חזה כאן בעברי לפני שבת. עורך ומגיש דוד בן בסט.

ברוכים הבאים לספיישל עפרה חזה, כאן ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. אני דוד בן בסט. הצדעה לעפרה חזה שלנו, הכוכבת הבינלאומית וגם שדרנית וממייסדי רדיוס 100 FM. עפרה נמנית על הקבוצה שהקימה את רדיוס 100 FM ואף שידרה בה את התוכנית החוש השישי, תוכנית שכולה עזרה לאנשים במצוקה. במהלך השעתיים הקרובות נספר את סיפורה של עפרה, נשמיע שירים וקטעי רעיונות נדירים, וגם את הרעיון האחרון אותו נתנה לשדרן אריה מרקו ברדיו לב המדינה כשלושה חודשים לפני מותה. סיפורה של עפרה חזה ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

הכל התחיל לפני שנים רבות, בתאריך 19-11-1957, ברחוב שבזי בשכונת התקווה. בת זקונים, שלא ידעו בכלל איך לקרוא לה, חשבו אולי בת שבע, בסוף החליטו על אופרה, אופרה חזה. לא היה להם מושג איזה שם הם בחרו, וכמה השם הזה יהיה ברבות הימים להצלחה בינלאומית. מי שהכיר אותה בילדותה מספר כי כל מה שרצתה אופרה הוא לשיר. פשוט לפתוח את הפה ולשיר, לכל מי שרצה לשמוע אותה, גם לבצלאל אלוני. מחזאי ובימאי, מייסד סדנת תיאטרון שכונת התקווה במקום. אחרי שהתחננה בפניו שישמע אותה שרה, הוא הסכים, שמע וצרף אותה מיידית לסדנה.

ההצגות הראשונות של סדנת שכונת התקווה עסקה בעיקר בבעיית העוני, הפער החברתי, החינוך, הכיפוח והעבריינות מול המשטרה. בבעיות ששכונת התקווה ידעה לרוב. רק אחרי מלחמת יום הכיפורים, שינתה הסדנה קו לטובת אהבת הארץ. סיפור עליית יהודי תימן לארץ, בשירים מסורתיים, תימנים, כאלו שאופרה חזה הכירה עוד מהבית. הכירה וזמרה אותם כזמיר. שירים שהפכו אותה במשך עשרות שנים לשירים בינלאומיים, שירים שכולם הכירו אותם בארץ וגם בחו"ל.

0: זה התחיל ב-1984 עם שירי תימן, שזה השורשים, הבסיס, הנשמה. תקליט שעשינו כאן בארץ. ב-1985 זה יצא באנגליה דרך שדרן אנגלי שהיה בספינת השלום של אבי נתן וקיבל את התקליט התימני כמו כל רשתות הרדיו כאן. הוא שלח את זה לחברים שלו באנגליה, חברת תקליטים שנקראת אייס, והוא אמר להם שהם ימצאו עניין בזה, יאהבו את זה מאוד. הם כמובן אהבו את זה מאוד וקנו את הזכויות מהחברה שלנו כאן בארץ. הביקורת פינקה את התקליט, אהבת התקליט מאוד עד היום. הביקורות היו נלהבות. ולאחר מכן, הסיפור המפורסם של הסימפול של הקול שלי, צמד מפיקים אנגלי לקחו את הקול שלי מהשיר אם ננעלו ושתלו בשיר אמריקאי שנקרא Paid in Full של צמד זמרים כושים אמריקאים. השיר כמובן הפך ללהיט ענק, מה שעזר לי מאוד.
1: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension.

ועל זה אופרה חזה מדברת. צמד הדי-ג'אים, אריק בי אנד רקים, שלקחו ללא רשות פורמלית את השיר אם ננעלו וסימפלו אותו בתוך השיר שלהם, Paid in Full. כמובן שאלוני וחזה תבעו את השניים. התביעה זכתה לכותרות בעיתונים המוזיקליים בעיקר, וכל השאר היסטוריה. אם ננעלו, הפך בעצמו לשיר דיסקוטקים, ולהיט ששודר בכל העולם. ללא ספק את התודה חייבת אופרה חזה, לאריק בי אנד רקים שהפכו את השיר ללהיט ענק, ואותה לזמרת בינלאומית. ומאם ננעלו, המשיכה לגלבי, מגלבי המשיכה לתקליט תימני נוסף, ולעוד תקליט תימני, ועוד. והשאר כבר אמרנו, היסטוריה.

0: קודם כל, לא חשבתי שאי פעם אני אהיה באמריקה, אי פעם אני אהיה בלונדון, באירופה, אני אצליח. זאת אומרת, הייתי מאוד מרוצה מהמצב בארץ, תקליטי זהב, פלטינה, הופעות, באמת שלא. והתקליט, זאת אומרת, התקליט שירי תימן, הוא יצא בנדמה לי 85 בלונדון פעם ראשונה, ואז היה אימפורט ולאט לאט עם כל ההצלחות. זה בא לי כהפתעה, בעצם זה בא לי כמתנה. קראו לי לבוא אליהם. ועשיתי את מה שאני יכולה, זאת אומרת, אין לי רצון יותר מדי, אני לא רוצה להיות מדונה.
1: עופרה חזה מצהירה שהיא לא רוצה להיות מדונה, אבל זה לא מנע ממנה לבצע את אופן יוהד בצורה שונה ומדהימה. השיר הופיע בדיסק נדיר שבאומנים מבצעים שירים של מדונה. לא תשמעו את זה בשום מקום אחר.

היא פשוט לקחה את השיר למקום אחר, עופרה חזה עם Open Your Heart של מדונה. כאן בארץ התפנית מסדנת שכונת התקווה לזמרת פופולרית בישראל התרחשה ב-1978. מפה לאוזן, בין הגשש לפשנל, לאסי דיין, לצבי קפיק, דיברו על זמרת חדשה שמסתובבת בפסטיבלי הזמר והפזמון עם קול של זמיר, וחשבו עליה כאופציה לסרט ישראלי חדש בשם שלגר. עופרה חזה משחקת ושרה בעיקר את שיר הפרחה שכתבו אסי דיין וצביקה פיק. השיר מעורר שרוריה ונאסר לשידור ברדיו.

0: ויש תדמית שגויה לשם פרחה, ולמעשה אני שאלתי את אבא שלי מה זה פרחה בערבית, הוא אמר לי זה פרגית, צעירה, תרנגולת צעירה. אז זהו, אז הרגשתי עם זה מצוין, אם הוא אמר, אז זה בסדר.
1: מתוך רעיון אדיר שנערך כשלושה חודשים לפני מותה, על ידי השדרן אריה מרקו ברדיו לב המדינה 91 FM, מסבירה אופרה חזה בפעם המיליון את המשמעות של המילה פרחה. כאן בארץ התחוללה התפנית, מזמרת אלמונית, בסדנת שכונת התקווה, הפכה אופרה חזה לזמרת הפופולרית ביותר בישראל. התפנית החלה ב-1978.

0: מאז סדנת תיאטרון שכונת התקווה, ועד שנתיים לפני מותה, אלוני וחזה בעצם לא נפרדו. הפעם הראשונה שבה העלה אלוני את עופרה חזה כזמרת עצמאית על במה, כשהוא המארגנה, היה בפסטיבל הזמר המזרחי תשל"ח, 1974, עם השיר שבת המלכה. המקום בענייני האומה בירושלים, המנחה רבקה מיכאלי.
1: נדמה לי שאני הייתי עדה כשאת הופעת בפעם הראשונה, נכון, בבענייני האומה בירושלים. אני הייתי המנחה ואת הייתי עם סרט כזה, צער חלק חלק.
2: נכון.
0: קטע מתוך התוכנית סיבה למסיבה, שבה נזכרות השתיים ברגע הזה בבענייני האומה, עם השעוריות וההצלחות, בעקבות שיר הפרחה. אז הפכה עופרה חזה לזמרת הפופולרית ביותר בישראל. אלוני מנסה לאסוף לה חומרים לאלבום הראשון, וטוען שאף אחד לא רוצה לכתוב עבורה. מנגד טוענים אחרים, כי לא היו דברים מעולם. בכל אופן, אלוני מתיישב וכותב לה את האלבום הראשון בעצמו.
3: הבנתי לה, ארץ הוא מכתוב לשירים, אז מה אם אני תימניה או משכונת התקווה? זה מאוד פגע, מאוד פגע. זהו, אז בכיתי.

הלהיט הזה, פלאש גורדון, הוא מתוך אלבומה הראשון של אופרה. על האבות שלנו שיצא ב-1978, וכולל גם את הגשם ושיר הפרחה. השיר הזה זכה במקום הראשון בשירוויזיון ב-1979. גם שנה אחר כך, בשירוויזיון 80, זכתה אופרה במקום הראשון עם השיר סימנים של אוהבים.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגלון החברה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: אתם מאזינים לשידור חוזר של ספשייל אופרה חזה. כאן בעברי לפני שבת. עורך ומגיש דוד בן בסט.

0: אתם מאזינים לספיישל אופרה חזה כאן ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. על קו הטלפון בצלאל אלוני, מי שהיה ידידה ומנהלה אישי של אופר חזה. אופר חזה של עם ישראל, אבל גם שלך בצלאל. אתה גילית אותה, טיפחת אותה, והבאת אותה לאותה פסגה או לאותן פסגות בינלאומיות. מה הייתה אופרה שלך? מי היא הייתה?
1: שלום דוד. אופרה הייתה בן אדם טוב. הייתה, לפני היותה זמרת, הייתה איש יקר מאוד. הייתה בן אדם יקר מאוד שגדל בביתי, ביחד עם שני בניי, ניר ורועי. היא הגיעה אליי לאודישן בסדנת תיאטרון שכונת התקווה, כשהיא הייתה כבת 12 וחצי, ומאז רכינו לא נפרדו. וטיפלתי בה יותר כבת משפחה מאשר כזמרת או כמנג'ר או כמפיק או כמו כותב שירים וכו'. הכל נעשה תוך חוויה מיוחדת במינה, גם הקריירה בארץ וגם הקריירה בחול שהגיעה שם לפסגות בלתי יאמנו. כששואלים אותי מה היא בשבילך, אין לי תשובה. מה היא בשבילך? היא הייתה הכל. לפני היותה זמרת היא הייתה קודם איש בן אדם יקר מאוד.
0: האלבום האחרון של אופרה שיצא לאור היה כל הנשמה בהוצאת NMC, וזה היה בשנת 1994 כמדומני.
1: כן.
0: אני יודע שהיו איזה שהם חומרים נוספים, איזה שהם סקיצות שהם הקליטו, אופרה, ואולי אתה יכול קצת לעדכן אותנו מה קורה עם החומרים האלה?
1: השאלה שלך היא לא כל כך רלוונטית, מפני שלא נשארו שום סקיצות. אנחנו את התקליט כל הנשמה פשוט הקלטנו. ארבעה שירים עשינו עם אופר מאירי, ואת שאר התקליט גמרנו עם אילן וירצברג, והתקליט יצא לאור, וזהו. אחד השירים הגיע להיות שיר הנושא בסרט צורפתי בשם המלכה מרגו, והסרט הזה שהצורפתי שהיה מועמד לאוסקר בזמנו חשף את אופרה בפני כל הוליווד, וכתוצאה מזה הגענו לעשות סרטים בהוליווד, כולל נסיך מצרים וכולל האומנת וכולל סרטים אחרים. וזהו, הסקיצות שאתה מתכוון אליהם, זה סמוך למותה, היא עשתה סקיצות עם איזה בחור שהיה בלהקה צבאית עם בת אחותה, ואין לי מושג מה הם, מי הם ולמה הם. אני קיבלתי את הסקיצות האלה לאחר מותה, ויעצתי לכל הנוגעים בדבר, בני המשפחה ועורכי הדין, לחוס על כבודה של אופרה ולא לגעת בזה. לא להוציא זה לאור.
0: וזה לא יצא לאור.
1: היא מקוננת בשירים, היא מקוננת על חייה בשירים האומללים האלה. ולחוס עליה צריך פשוט לגנוז את הסקיצות האלה. אין לי מושג למה בונים עליהם ערים וגבעות.
0: הבנתי. אז אני רוצה להודות לך, מנהלה, ידידה של אופרה חזה, בצלאל אלוני.
1: תודה רבה, דוד.
0: תודה רבה.
1: ביי, ביי.

0: השיר שהיה להיט ענק באסיה הפך את הופעה חזה למפורסמת בעיקר בטוקיו. הנה סיפור נחמד מתוך אחת ההופעות שלה בטוקיו.
1: הופעתי בטוקיו, אני עולה לבמה ופתאום אני רואה בשורה הראשונה בחור נורא נחמד, בחור מהשכונה. יש איזה קטע שאני יוצאת להחליף בגד, אני יוצאת, אני אומרת לבצלאל, יש לנו אחד מהשכונה, לא יפני. כמובן נגמרת ההופעה, הוא בא מאחורי הקלעים ואומר לי, אהלן וסהלן עופרה, אני מנטעז מן ימן. אני הייתי בשוק, הוא פשוט היה תימני מוסלמי, מתעז, מקום הולדתו של רבי שלום שבזי, מתימן, והוא סטודנט, לומד באוניברסיטה מחשבים, והוא סיפר לי כמה אני באמת פופולרית שם, ושהם אוהבים אותי, ושהם רוצים מאוד שאני אבוא להופיע בצנעה, בכלל בתימן.
0: ב-1983 מייצגת עופרה חזה את ישראל באירוויזיון, בגרמניה, עם השיר חי. היא זוכה במקום השני, אבל מקבלת בתמורה קריירה בינלאומית.

0: פעם ראשונה על אדמת גרמניה במינכן לשיר חי חי, עם ישראל חי, למרות הכל, דבר בעצם שנתן לי את הדחיפה לשלוח את השיר הזה רק בגלל הנושא.
1: ובנימה זו נסיים את השעה הראשונה של ספיישל עפרה חזה כאן ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: 100 FM רדיוס.
10: סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.
11: אתם מאזינים לשידור חוזר של ספשייל אופרה חזה, כאן בעברי לפני שבת. עורך ומגיש דוד בן בסט.
12: שלום, צהריים טובים לכולם, מה שלומכם? אני מקווה שהכל בסדר, אני מרגישה נפלא. שוב איתכם, כאמור, אופרה חזה ברדיוס 100

0: חזרנו לשעה שנייה, ספיישל אופרה חזה כאן ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM. הצדעה לאופרה חזה שלנו, הכוכבת הבינלאומית וגם שדרנית וממייסדי רדיוס 100 FM. המבקרים נהגו למחות על כך שאופרה חזה תמיד שרה שירי אהבה ולא שירי מחאה כמו שצריך, וגם לא מטפלת או מנצלת מעמדה לקידום נושאים חברתיים כפי שצריך לדעתם. האמת היא שזה לא נכון. כאן ברדיוס 100 FM שידרה אופרה חזה התוכנית בכל יום שישי בצהריים. התוכנית נקראה החוש השישי. בתוכנית הזו דאגה אופרה לקידום הנושאים החברתיים וגם דאגה לאנשים במצוקה. הנה למשל התערבות שלה במקרה של משפחה שנזרקה מביתה בהרצליה, ותוך ניצול קשריה עם אלי לנדאו, ראש עיריית הרצליה דאז, החזירה את המשפחה לביתה.
1: אני מוכרחה לציין לשבח ולחמי מאוד לראש העיר הרצליה אלי לנדאו, שלאחר שפניתי אליו בעניין, בדק את הסיפור והוא על קו הטלפון, אז אולי הוא יספר לנו מה הוא עשה. אלי, אתה איתנו?
2: קודם כל, אני מוכרח להחמי גם ליופייך וגם לקולך.
1: תודה.
2: בואי נחזיר אחד לשני. לך מגיע יותר, את גם יותר יפה וגם יש לך קול יותר יפה משלי.
1: תודה, תודה.
2: עכשיו בעניין ההוא שפורסם בעיתונות בעניינה של משפחת חג'אג', אני אומר, קודם כל אני רוצה שנדע כולנו שלא כל מה שמתפרסם בעיתונות, א', זה כל הצדק, וב', זה כל הבעיות. יש לנו משפחות רבות מאוד בעיר שיש להם מצוקה כזו או אחרת. הועיל והם נקלעו עכשיו למצוקה אישית, והועיל והעירייה גם צריכה וגם רוצה לסייע ביד משפחות שהן נקלעות למצוקות שונות ומשומות. אנחנו חיים בין בני אדם. אנחנו את מה שהיינו צריכים עכשיו לקבל באמצעות בית משפט, כלומר חובות מהארנונה, הקפנו עד לשעה שבה נוכל לפתור את הבעיות, ומדובר בסכום לא קטן. ואני מבין שגם הבנקים מוכנים עכשיו

0: גורמים נוספים בשבוע הבא, ואני מקווה שהלחץ יוקל מעל כתפי המשפחה.
1: יוצא מן הכלל, תודה לך אלי.
0: אני יכול לשיר גם?
1: אם אתה רוצה, בבקשה.
0: איזה שיר את רוצה לשיר יחד איתי?
1: מה שאתה רוצה, תבחר. נו באמת, נו בוא נעשה את זה, פעם אחת.
0: אני זוכר שלפני ש-11 שנה פתחת פה את מערכת הבחירות שלי במה שהיה פה, אצטדיון, היה דיר כבשים, אצטדיון המרכזי בהרצליה, ובאת עם לבוש לבן, ועמדת על הבמה המולטרת, וקיבלת איתות למזל, את נתת לי מזל, ניצחתי בבחירות, ואני נתתי לך, ואז ניצחת אז באירוויזיון.
1: תגיד לי, אתה מכיר את השיר שלי תפילה?
0: בואי נתפלל ביחד.
1: הוא היושב לו אישם במרומים. אתה מכיר את השיר הזה?
0: כן.
1: אז בוא נשיר ביחד את הפזמון.
0: את תשירי ואני אגמגם.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אין לו השמון עלינו כמו ילדים.
0: את נהדרת.
1: טוב, אתה לא רוצה.
0: אני אשיר לגמרי שהשתגעתי. אז אני מאחל לכולם שבת שלום. וגם לך בתוכנית, מאחל לך תוכנית מעניינת, שמחה. ותמיד תשירי בתוכנית, זה יחזק את כולנו.

0: אופרה ניצלה ללא ספק את מעמדה להיות שגרירה מספר אחת של ישראל בעולם. לכל מקום אליו הגיעה, לפני שאמרה שלום, תרחה להגיד שהיא מישראל ולשפר את תדמיתה של המדינה בעולם.
1: והיה עצוב לי לשמוע שאנשים פשוט שופטים את ישראל דרך השלט בטלוויזיה. ותמיד אמרתי להם, תשמעו, אתם כאן חיים בכיף, לא הולכים לצבא, לא דואגים, אין דאגות. ואנחנו גם רוצים את זה. ומאוד היה חשוב לי שהם ידעו שאפילו שיש ימין ויש שמאל ויש הרבה מאוד מפלגות, אנחנו בעד השלום ואנחנו רוצים את השלום. וזה מה שרציתי להעביר, את המסר של השלום.

גורל אחד שם אותנו איתה כאן בארץ הזאת. עופרה ידע לשלב היטב בין הקריירה המפוארת שלה בחול ובין הבית שלה כאן. אף פעם לא שכחה מאיפה היא באה. את השיר פרידום שמיד נשמע כתבו פולנקה וג'ק ווייט. את הדואט עם עופרה ביצע פולנקה ב-1991.

אושר שאני קמה בבוקר ואני בריאה, ואני אומרת, תודה אלוהים שאני בריאה. זהו, כשאני בריאה אני יכולה לעשות הכל, להיות איתך בתוכנית, לדבר, לשוחח, לשתות. תה חם.

0: בית חם. ילדה רוצה רק בית חם. לפחות היה לה אחד כזה, משלה בסוף חייה. אופרה אהבה מאוד להופיע בפני חיילים, כפי שהעידה על עצמה.
1: התעקשת, לפחות פעמיים, שלוש פעמים בחודש להופיע בפני חיילים. אני פשוט אוהבת להופיע בפניהם, זה קהל נהדר. אני מופיעה הרבה ברחבי הארץ.

0: במסגרת תוכנית החוש השישי ששודרה כאן ברדיוס 100 FM, ניסתה אופרה לעזור למשפחה שאימם נעלמה. כאן בשיחה עם בנה של האישה, מתוך אותו שידור.
1: אמא, מילה שאי אפשר בלעדיה. מילה שיש בה המון. בכל השפות, בכל הבחיות, בכל הצבעים. אמא, מילה שנותנת כל כך הרבה כוח. בכל המשברים, בכל הפחדים, בכל השמחות, בכל המאוויים ובכל המצבים. אמא, מילה שיש בה כל כך הרבה רחמים, געגועים, כאב, כאב מתוק, רך. אי אפשר בלי אמא, חוק טבע. בכל אשר תהיה, ואיך שלא תהיה, היא מבטאת אורך רוח, כוח ברזל ועוצמה אדירה. את עיקר השעה הקרובה של החוש השישי נקדיש לאמא אחת שנעלמה בצורה מסתורית, ועד רגע זה לא חזרה. איתנו באולפן אלון חג'אג', בנה הבכור, בן ה-24 של ג'ודי. צהריים טובים, אלון.
2: צהריים טובים.
1: לא שומעים אותך, שומעים?
2: צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: טוב. היעלמות של אמך היא מסתורית ומוזרה. אפשר להתגרש, אתה יודע, להיפרד, לקחת את הילדים, ללכת, אבל המסתורים במקרה שלכם מביא את השאלה המתבקשת, האם אתם בבית, אתה באופן אישי, הרגשתם שמשהו קורה, קורה לה לאמא?
2: לא, אפילו לא לרגע אחד קטן. זו אמא שדאגה לנו 24 שעות ביממה.
1: היא לא הייתה בדיכאון או משהו כזה?
2: שום דבר, שום דבר. פעילויות רגילות, הכל כרגיל.

0: הקשר בין אופרה לאימה היה חזק מאוד. אימה הייתה זמרת בעצמה, וראוי לציין כי נפטרה 3 חודשים אחרי אופרה, כנראה מצער. מה שמדהים הוא, כי גם כשהייתה רחוקה, דאגה אופרה לשמור על קשר שוטף, עם המשפחה כאילו הייתה מרחק רחוב אחד מהם. ולציין תמיד, אבל תמיד, מאיפה היא באה. בשיר פאטה מורגנה, שמיד נשמע, אפשר לשמוע את אימה מצטרפת אליה בשירה דרך הטלפון.
1: כשהיינו באולפן, אז בצלאל פתאום אומר לי, את יודעת, אופרה, זה יהיה מאוד נחמד לשמוע את אימא שלך שרה, כאן בשיר. אני כמובן התלהבתי ואמרתי, בשמחה. אז תומס אומר לי, את יכולה לשיר כמו אימא שלך? אז בצלאל אומר, למה לשיר כמו אימא שלה? אנחנו, אימא שלה תשיר. איך, היא תבוא לכאן? אין לנו זמן. בטלפון כמובן, חייגתי הביתה לשכונת התקווה, לאימא, ואמרתי לה, אימא תשירי. ישר שרה לי, הלכתי לרני ושלדיה. כמובן לא שאלה מה, למה, מה את רוצה? שרה, זמרת. נתתי לי תומס לשמוע, מאוד התלהב, ואמרתי לה, טוב, תסגרי את הטלפון, אנחנו נתקשר עוד 10 דקות. התקשרנו לאחר 10 דקות, כמובן סידרנו את הטכניקה באולפן לטלפון, שנוכל להקליט אותה, והיא שרה. ואני רוצה להגיד לך שהיא הייתה בטון, באופן מיידי, בלי שום בעיות, היא שרה בהתלהבות. וכשגמרנו את הכל, אחר מכן רק היא שאלה אותי, מה שלומי, ואיך אני מרגישה, ואתה אני באה הביתה. ואחר כך היא אומרת לי, תשמע יופרה, אני הולכת עם יאיר לרופא, אבל אם אתם רוצים אותי, אני אהיה אחרי צהריים בבית.

0: הרעיון האחרון שנתנה אופרה לפני מותה היה לשדרן אריה מרקו ברדיו לב המדינה 91 FM ב-17 לנובמבר 1999, יומיים לפני יום הולדתה 43 ושלושה חודשים לפני מותה. מרקו שואל את אופרה על התוכניות לעתיד וזה מה שהיא עונה.
1: בעוד יומיים יום ההולדת שלך, מה מתוכנן בשנה הבאה?
2: אני בוצע תקליט חדש שהוא יצא בעזרת השם באירופה ולאחר מכן בישראל גם. מוקדם מדי לפרט ולדבר על זה כי זה רק בהכנות. זהו בגדול.
3: את חכי לי, חכי, עוד אחזור, עוד אחזור מהבקור.
4: משפחתה של אופרה והמרכז הרפואי על שם שיבה מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד של אופרה חזה אשכנזי ז"ל. אופרה נאבקה על חייה במשך 13 יום ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים, ולמרות טיפולים מכוונים נדם ליבה של אופרה הערב בשעה 19:40. תנחומינו הכנים למשפחה הכואבת. יהי זכרה של אופרה ברוך.
3: הוא היה לי אורות רחוקים, את חכי לי, חכי, עוד אחזור.
5: עם ישראל כולו איבד את אופרה ששרה בלב של כולנו וששם היא תישאר לתמיד.
6: את משרה עם עם צליל ודימה, הצליל שלך שאין לו משל, הדימה שלנו שאין לה ניחם.

0: ספשייל עופרה חזה. ערך והגיש דוד בן בסט.
1: מופיע אקוניס.
2: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
3: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה. ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100 FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.

0: עוד מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה.

0: ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: 100 FM.

0: מוזיקה זה הכל.
1: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חלני.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9999.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: מוזיקה זה הכל.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
3: 100 FM רדיוס.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחוק

0: קברת.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: ב-FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: 100 FM.
1: 100 FM רדיוס.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWav, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדר.

0: אתם מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM. 100

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
2: מוזיקה זה
3: רדיוס 100 FM.

0: עשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופיץ הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז נכון, אני קצת מצונן, אני קצת נשמע ככה, נכון? לא רע, הכרתי לכם מוזיקה טובה היום. אז קודם כל מועדים לשמחה, ספרו לי איך היה החג אתמול, ישבתם בסוכה, אושפיזין, אורחים, וואו, איזה חג כיפי, נכון? לארח, לאכול, וואו, איזה כיף. טוב, הערב תוכנית שעתיים מטורפות של מוזיקה. הכנתי לכם גרסאות שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק under radios, 100 FM, the best radio station in Israel. מקווה שאתם מוכנים, אורי פניכל טכנאי השידור, אבניכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, עלי אתכם גם בשידור חי. שבוע טוב לכל הצופים שלנו בטיק טוק, לכל מי שצופה בנו עכשיו, רק לא בזמן הנהיגה. אם אתם רוצים להצטרף ולהיות חלק מאיתנו, יאללה, כנסו, די-ג'יי אבי שמי דרך טיק טוק, אני איתכם גם בשידור חי, בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן באופן, רק לא בזמן הנהיגה. עכשיו כולם להגביר חזק את מקלטי הרדיו. שלומי, בוא נסוכה. היא כבר בנ...

תוכנית הדנס של ישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יאללה, בואו נצא לדרך. עד השעה 11 בלילה, טופ פיצה הכי מקפיץ.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים. אנחנו רק התחלנו. יאללה כנסו, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, דרך טיק טוק, רק לא בזמן הנהיגה, והצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים, תוכנית הדנס של ישראל, טופ איץ הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי.

מיסטר סקסו ביט. שבוע טוב לכם. חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. יאללה, כנסו, תעקבו, אם בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן, תרוך! של סוף שבוע. לא לפספס, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה, תצטרפו אליי, באהבה הכי גדולה שיש. טוב, חברות וחברים, חול המועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100 FM בשידור חי חגיגי, ביום המחירות המיוחד במשרדי קאטה גרופ. לחברי מועדון שווים יותר, משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף לדניאל אלפנביין. לייב, מחר. חול המועד סוכות, 12 ועד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה, רק ברדיוס, 100 FM. טוב, עוד אותו יוצאים להפסקות קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. הפעם אני הולך על משהו מתחילת שנות ה-2000. שווה לכם לחכות בינתיים, עד ההפסקות, קבלו גרסה חם חם מהתנור, נפלאות ה-AI. דון אומר, יחד עם PSY, גנגם סטייל, יחד עם דונזו קונדורו. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן. גנגם סטייל.

דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. אלס די-ג'יי, Back in my life. ממש, תחינת שלות ה-2000, ממש הבטיחו לנו חלליות באוויר. הגיע הקטע המושלם הזה שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף, ובצדק. וואו, כמה תגובות, אה? איך אהבתם את הקטע המושלם הזה? Back in my life. אלס די-ג'יי. חברות וחברים, עכשיו אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. תודה לכם. איי איי איי, כל כך הרבה מאזינים שאוהבים אותנו. איזה כיף שאתם אוהבים אותנו, כברת דרך. וואו! תוכנית הדנס של ישראל, עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה עד השעה 11 בלילה. אני איתכם דרך הרשתות החברתיות, כנסו, תעקבו בעברית, פייסבוק אבי שמי בעברית, אינסטגרם די-ג'י אבי שמי באנגלית, אותו הדבר גם דרך טיק טוק די-ג'י אבי שמי. אני איתכם גם בשידור חיים, בא לכם לצפות, מה הולך כאן באולפן, אל תפספסו. איך אני מתקלט, איך אני מנגן, איזה טירוף של חג.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, ומועדים לשמחה. אני שוב מזכיר לכם, לכל המאזינות שלנו והמאזינים, אני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, גם דרך הרשתות החברתיות, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, דרך טיק טוק, כנסו, תגידו שלום, אני איתכם בשידור חי, שבוע טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו, כנסו, תגידו שלום, תודה על כל הפרגון והאהבה, אוהב אתכם בחזרה, תודה, תודה. שמח שאני נוגע בכם עם המוסיקה, שלנו כאן.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעתיים, בעצם שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ פיצה הכי מקפיצה, אל דאגה. יש לנו עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה לסגור לכם שוב. את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי שפשוט אוהב אתכם בסוף. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים לי דרך הרשתות החברתיות. אתם פשוט מושלמים, תודה ענקית מהלב. איזה כיף שאתם נהנים, וואו. אפשר לומר, מועדים לשמחה. אורי פניכל, טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, המצונן, לא אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי. יאללה, שווה לכם לחכות לפתיחת השעה. עוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, משהו שאתם אוהבים, בינתיים, עד הפרסומות. קבלו עוד משאפ יפה.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM, מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: everybody, this is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica, זה הכל.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אז מה? רקדתם? אין אחד שלא רקד, כמה תגובות. איך אנחנו אוהבים את הקטע הזה, אה? תפס. בכל סרטון בטיק טוק, סרטון שני או שלישי, אפילו ראשון. מטורף. ביי. יאללה ביי ביי. יאללה יאללה, ציים, מספיק, חלת את הרס. טוב, חברות החברים, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוזיקה. לסגור לכם שוב את סוף השבוע עם המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו. טור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי, די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אורי פניכל, טכנאי השידור. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, איתכם בשידור חי. אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, אני איתכם בשידור חי. גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות בי, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. איזה כיף, תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה. אוהב אתכם בחזרה. המוסיקה שאני מנגן כאן לכל החדשים שמצטרפים, זאת תוכנית הדנס הלועזית של רדיוס 100FM, אז אין פה שירים בעברית. אז אל תבקשו, עם כל האהבה שלי. אז הנה קבלו קטע, שמזמן אני קנתי כאן בתוכנית, דואה ליפה, יחד עם שרית חדד, כן, כן, שעשתה ביצוע מושלם. לאחד המצדים שהיו לנו כאן ברדיוס 100FM. השיר את זה, השיר את זה בחיל הצד בשנת 2018. במצד של 2019, שרית ביצעה את הקטע הזה. ככה רגע לפני קורונה, זוכרים?

חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי. גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, אל תפספסו מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני רואה שהטלפון שלי מתפוצץ מהודעות, אז אני לא רואה לכל מי שרושם לי, גם בפרטי, אז סליחה ומחילה, כי אני בשידור חי דרך טיק טוק, ואני אחזור לכולם בהמשך. בינתיים, מה שאני יכול להגיד לכם, שאני כל כך אוהב אתכם, ותודה על כל מה שאתם רושמים, אתם פשוט אלופים. שמח שאני נוגע בכם עם המוסיקה המושלמת שלנו כאן ברדיוס 100 FM. יאללה, מועדים לשמחה. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן. גאלה, Freed from Desire, 10 ו-16 דקות.

להיות, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. טוב, חברות וחברים, רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, האפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון, או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave. לשימוש חינם עד סוף השנה, הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה רגשית 24/7. אל תפספסו, יש לכם את האופציה, זה עדיין חינם. יאללה, תורידו MyWave. אנחנו אותו רוצים להפסקול את הצהרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפהפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, יהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים... עד ההפסקונת, קבלו שוב את נפלאות ה-AI. סקטמן, יחד עם רודי נקס, קוטינג גיי ג'ו. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן.

חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס שנהנים? אל דאגה, לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה, לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דרס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. קים לוקאס, All I Really Want. ממש, תחילת שנות ה-2000, שוב שהבטיחו לנו חלליות באוויר, ומאז... הבנתם כבר. חברות החברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר 1. בישראל, טופיצה הכי מקפיץ תוכנית הדנס הלועזית. יחד איתי די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. הזמן טס, אה? לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית, שבוע טוב לכל הצופים שלנו גם דרך טיק טוק. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים לי, איזה כיף, מחמם את הלב, שמח שאתם נהנים ומפרגנים. אז אם גם אתם רוצים די-ג'י, אבי שמי באנגלית, דרך טיק טוק, כנסו, תעקבו ותהיו חלק מאיתנו, כן, כן, לא לפספס. טוב, חברות החברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. ואם עדיין לא... אל תחכו, ייכנסו דרך הלינק בבייו באינסטגרם של רדיוס 100 FM או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-9-0-2-90-9-80 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. יאללה, אל תפספסו, תהיו חלק מאיתנו ותתעדכנו בכל מה שחם. יאללה, אנחנו ממשיכים, תבלו עוד גרסה שתעיף אתכם.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו. טופ היצע הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל, אח יקר שהטכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, ליקורים לא אחר מאשר די-ג'י אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. איזה כיף שנהניתם, תודה על כל הפרגון והאהבה דרך הרשתות החברתיות. אני איתכם גם במשך כל השבוע, אם בא לכם לעקור, לצפות, לראות את הסטים שאני מעלה לכם, אל תפספסו. אבי שמי בעברית, דרך פייסבוק, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. את כל המוסיקה שלי תוכלו לשמוע גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, וכמובן דרך האתר שלי avishami.com. פשוט בקל, אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו avishami, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. דרך אגב, גם דרך האתר שלי תוכלו לשמוע שלוש תוכניות אחורה, כולל את התוכנית הזו. אם בא לכם לשמוע, פספסתם, בא לכם להיות מעודכנים, כל המוסיקה הכי טובה, הכי חמה, יאללה, יש לכם את ההזדמנות. הכל בשבילכם ולמענכם. תמשיכו להנות עם המוסיקה של רדיוס 100 FM, אל תוך הלילה. שלנו חג שמח, מועדים מסביבה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בלי נדר.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. 100FM
3: רדיוס. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

מה-FM. מה קורה גברת?

0: מ-FM.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.